Ida Lova synger svagare än jag. Klockan tickar och går mot kvart på fem, ser jag här. Tisdag 6 oktober.